Rastaman from the area. Passion Corina. Watch this.

run pon the area, Pasha and Corina, watch this.

0: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la Expoziția Națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul mesajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Parlamentul a votat în lectura a treia finală modificările la codul electoral care reglementează, printre altele, și organizarea alegerilor din Găgăuzia. Inițiativa a fost promovată în ședința de ieri cu votul a 53 de deputați ai majorității parlamentare. La doar o zi după votarea proiectului în lectura a doua și înainte de obținerea avizului Comisiei de la Veneția, opoziția a anunțat că va depune o sesizare la Curtea Constituțională. Noile reglementări pentru organizarea alegerilor în Găgăuzia au fost înregistrate de un grup de deputați ai PAS pentru a transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile care permiteau adunării populare a Găgăuziei să stabilească singure mecanismele de organizare a alegerilor. Inițiativa prevede și ajustări privind exercitarea dreptului de vot. Înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară va trebui efectuată cu cel puțin 3 luni înainte de data scrutinului, pentru ca alegătorul să poată vota în baza acestor date. O parte dintre primarii din Republica Moldova sunt revoltați de modul cum are loc reformarea administrației publice locale. Congresul autorităților locale din Moldova susține într-o adresare oficială către conducerea țării că în unele cazuri este impusă comasarea forțată a unor localități cu cele care deja s-au amalgamat voluntar și nu este clar câte finanțare vor primi dacă se angajează în acest proces. Potrivit CALM, notificările recente emise de Cancelarie de Stat ar încălca principiul autonomiei locale și prevederile constituționale. Congresul autorităților locale cere sistarea imediată amalgamării obligatorii din 1 septembrie a localităților. CALM acuză Cancelarea de Stat că încearcă să impună comasarea unor primării în lipsa unui cadru legal corespunzător. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, respinge acuzațiile și dă asigurări că întregul proces se desfășoară transparent și în strictă conformitate cu legea. Acesta precizează că primăriile au fost informate despre amalgamarea voluntară și cea normativă, iar decizia finală privind reorganizarea teritorială va aparține exclusiv Parlamentului. Vămuirea mașinilor importate de persoane fizice în Republica Moldova pe parcursul anului trecut a adus la bugetul de stat peste 1 miliard de lei. Moldovenii au importat în 2025 aproape 29.500 de autoturisme, cel mai scump exemplar atingând valoarea de 10,2 milioane de lei, echivalentul la circa jumătate de milion de euro. Din acest total de automobile importate de cetățeni anul trecut, majoritatea, aproape 20.800, sunt echipate cu motoare cu ardere internă, arată datele serviciului Vamal. În același timp, peste 7.500 autovehicule erau hibride și 1.100 electrice. Valoarea totală a accizelor încasate la buget s-a ridicat la 1 miliard și 41 milioane de lei. Astăzi, un litru de benzina 95 va costa 31 de lei și un ban cu 6 bani mai mult. Un litru de motorină standard 33 de lei și 32 de bani cu 2 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 15 grade cu cod galben de ploi puternice. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: face acest final de vară. Aflăm imediat de la invitatul de astăzi de la Kiss FM, Shelly. O să vin aici să fie prezent în studio, ne aduce vești despre weekendul ăsta la mare, la Nibiru. Andreea Berghia sunt până la 10, aici rămân în studioul Kiss FM. Să ne fie bună dimineața asta bună, să ne fie și mai bună dimineața asta. 7 și 12 minute, bun găsit!
1: FM Chișinău. Number 1 hit radio. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
0: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
5: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

0: dimineața.
1: Cam prea dimineață.
0: Da, noi la Costinei suntem puțin pe arful solar, că stă mai mult serile. Dar mă bucur să fiu aici alături de voi. Neața.
1: Uite, te pregătim noi pentru toamnă, când probabil se va schimba puțin și programul tău de somn.
0: Nu mi-aduce aminte.
1: Dar chiar sunt curioasă, vara asta în medie cam câte ore ai dormit pe noapte? Că a fost o vară cam plină pentru voi.
0: De 4 ore jumate, 5 ore am prins, da, nu?
1: Ok, bine, nu mă mai simt.
0: Am intrat și noi într-o normalitate, îți dai seama că nu puteam să stăm chiar așa în fiecare seară până dimineața. Deci am și seri în care mă culc la 10-11 noaptea, am și seri în care stau până la 3-4 dimineața, în funcție de cum e programul în seara respectivă, dar e frumos la Nibiru în fiecare seară.
1: Am ajuns și eu acolo la The Artist Awards și chiar e foarte frumos. Și o să fie foarte frumos și în weekendul ăsta. Ai venit cu vești și povești.
0: Ce se întâmplă? E ultimul weekend din vară, e ultimul gronț, mare gronț pe care tragem, să spun așa. E vorba de festivalul Retrograd. Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Eve, Kerry Hirson, plus mulți alți artiști surpriză care vin la Costinești. E un festival dedicat muzicii anilor 2000 în întregime, un festival dedicat acelei perioade pe care, după care, eu sunt nostalgic, deși am foarte mic atunci, adică eu n-am prins în cluburi piesele alea, dar am prins la radio, cu părinții
1: MTV-ul
0: în mașină, poate.
1: Era la vremea aia, MTV-ul spunea ce
0: da,
1: e cool.
0: Da, da, MTV, muzica. Exact. Este exact festivalul perioadei MTV de muzică și cu niște artiști foarte mari.
1: Cum ajungi de la cât de tare ar fi să vină Timbaland în România la momentul în care chiar îl ai pe afiș cu toți artiștii care erau în topuri în momentul în care și Timbaland? Cum s-a născut ideea?
0: E un proces de negociere, e un back and forth, să spun așa, pe zona de cât costă artistul, după aia zboruri, după aia, să vedem, la Timbaland a fost o chestie că trebuia să vină cu câteva zile înainte parte din echipa lui să pregătească, după aceea trebuia să plece în altă parte, am așezat cumva datele după ieri, pentru că e capul de afiș, să spun așa, al acestui eveniment, dar până la urmă să știi că n-am avut probleme mari în a confirma acești artiști din zona asta de hip-hop retro anii 2000. Deci a fost un proces destul de ușor. Acum, sigur, noi cumva prin prisma festivalului de muzică Bișpriz, festivalul de hip-hop,
1: acolo a fost mai greu?
0: De hip-hop de prezență, îi spun așa, avem o oarecare reputație. Acolo, da, a fost un pic mai greu. Avem o oarecare reputație în Los Angeles și printre agenții care confirmă artiști, dar ne bucurăm că am reușit să-l aducem și nu doar pe el, și pe Busta Rhymes, și pe Fat Joe, și pe Kerry Hirson, și pe Eve.
1: Da, toți s-au adunat și o să fie, pentru cei care au ascultat Kiss FM de la început, să știi că o să audă piesele care erau în playlist în primii ani de Kiss FM, practic.
0: Da, cred că am auzit și eu primii ani de Kiss FM, era primii ani de viață.
1: Da. Dacă n-ar trebui să fii omul de la organizare, ci un fan de muzică, la care artist te-ai duce în fața scenei la Retrograde?
0: Păi m-aș duce duminică la Busta Rhymes, duminică e și la familia, deci cred că aș rămâne acolo și pentru la familia. Deci pentru mine Busta Rhymes. Dar pe total fiecare zi e tare. Vinerea asta e Timbaland, după aia avem Busta Rhymes duminică și după aia în zona de sâmbătă Fat Joe și Kerry Hirson. Și Eve e tot vineri cu Timbaland.
1: Dar Timbaland și Kerry Hirson vor cânta împreună sau nu știi asta?
0: Nu, sunt două zile separate. Timbaland e vineri, Kerry Hirson e sâmbătă.
1: Nu, deci mă gândeam, scuze, că Timbaland și Kerry Hirson au o relație foarte veche. Știu că ea este preferată de Timbaland la capitolul scris muzică, au făcut împreună și mă așteptam să... Dar poate o să ne facă surpriză.
0: Poate dacă ajunge Kerry Hirson de vineri, se găsesc pe acolo și intră împreună pe scenă. Cu siguranță, în schimb, o să fie un weekend incendiar la mare. E și ultimul weekend și avem acum încă sunt bilete la vânzare, un bilet de zi 119 lei, dar eu zic să veniți 3 zile. E 304 lei biletul de 3 zile, pentru că în fiecare zi sunt artiști tari.
1: Merită distracția de final de vară. Și mai aveți ceva după ce se termină vara sau va fi finalul?
0: Da. Aici e o poveste foarte interesantă. Acum, vezi tu, noi trebuia să închidem duminica asta, imediat după, adică să închidem o dată cu festivalul Retrograd. A fost ultimul eveniment al nostru. Și ne-am uitat, multă lume spunea, mai țineți deschis. Ne-am uitat la ratele de ocupare ale hotelurilor de pe litoral. Pare că, într-adevăr, prima săptămână din septembrie este cel puțin la fel de ocupată cum e și ultima din august. Și după aia am corelat cu altă treabă. Multă lume din Constanța Constanța. Foarte mulți fanii Nibiru, constanțeni, ne-au tot spus: domne, faceți, vă rugăm un târg de Crăciun, faceți un târg de Crăciun, ne dorim foarte mult târg de Crăciun. Și acum să faci un târg de Crăciun în decembrie, sigur că sună foarte frumos pe hârtie și deja unii prin comentarii făceau așa niște poze cu aici, cum arăta Nibiru împodobit și cu ninsoare și așa mai departe, dar real, noi suntem totuși la Costinești, un câmp deschis, dincolo de faptul că a fost foarte frig, nu știu cât am fi
1: și
0: vânt, exact, nu știu cât am fi reușit să convingem să vină dincolo de prietenii noștri constanțeni, ca să aibă sens genul ăsta de lucru, ar fi trebuit să vină și ortendei mei și din Cluj și din toate, cum vine Nibiru, de altfel, când sezonul estival e în prin sezon, să spun așa. Bun, dar atunci ne-am gândit, dacă tot mai ținem o săptămână, cum ar fi să facem ceva chiar inedit? Și ne-am uitat, există în Australia un concept, se cheamă Christmas in July, Crăciunul în iulie, unde ei fac un altfel de Crăciun, care are altfel de decorațiuni, care un fel de Crăciun reinterpretat pe vară. Și am zis, hai să încercăm și noi nebunia asta și facem Christmas in September. Practic facem primul târg de Crăciun cronologic, dacă te uiți, din România, și facem în această săptămână, 31 august, 6 septembrie, o sfietare. Adică o să ai, sperăm, până rog să ai om de zăpadă, o să ai o sculptură din nisip cu un om de zăpadă, rog să ai un Moș Crăciun pe sani, o să ai un Moș Crăciun pe schijet, poate, sau tot felul de invenții și de lucruri inedite, care eu cred că o să aducă zâmbetul pe buzele participanților și o să fie o chestie tare. Sigur, nu este acel spirit al Crăciunului, evident, să nu ne mințim, suntem în septembrie, dar o să fie ceva, o să fie ceva drăguț, okay, cu siguranță drăguț de văzut și inedit.
1: Mulțumim foarte, foarte mult! Uite, am pregătit Timbaland și Kerry Hilson, că tot vorbeam despre ei doi, The Way I Are, pe final. Distracție faină!
0: Mulțumesc mult!
1: Ați auzit. Cum se cumpără biletele? De unde?
0: Asta de pe nibiru.net, / retrograd. Retrograd E, cu E la final.
1: Simplu, ușor, merge și distrați-vă să vă bucurați de acest ultim weekend de vară.
0: Mulțumim. Ultima strigare!
1: Da!
0: Mulțumesc și eu!
1: Baftă și spor acolo!

merge și o piesă așa care să ne ridice încet, încet, încet nivelul de energie. Lucas Graham, Love Someone sau Love Something. Eu iubesc foarte mult ploaia. De mică adormeam cel mai bine când ploua afară și stăteam acasă în copilărie și auzeam cum se scurge ploaia prin scop. Și era pentru

rămâneți pe Kiss FM. Cum ne vin ideile cel mai ușor? Am găsit niște informații drăguțe de la specialiștii care au studiat și acest lucru.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită.

0: oglinda vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hit.

de unde sunteți, dacă e marfă sau nu afară la ora asta. 7:58 ne pregătim pentru știri și vă povestesc eu ora viitoare. De ce atunci când ne chinuim o jumătate de oră să găsim o soluție, nu o găsim, renunțăm, începem să facem diverse lucruri, plecăm la o plimbare, poate intrăm la duș și apare și ideea. E o explicație pentru care toate aceste lucruri vin mai ușor când nu ne mai chinuim. Pe final de oră, Paradise, DJ Snake by Polar Sunshine. Bună dimineața!

0: tuturor, premierul interimar promite rezolvarea crizei citostaticelor lipsă în câteva zile. Ilie Olojan a recunoscut aseară la Digi24 că există probleme cu aprovizionarea pentru anumite tipuri de tratamente. Reacția sa vine după ce șeful CNAS, Horațiu Moldovan, a transmis recent că nu au existat probleme cu stocurile de citostatice în ultimul an și jumătate.
1: Înțeleg de la casă că cea mai mare parte din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în stocuri și nu sunt întârzieri, dar într-adevăr există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici și am rugat casa să vadă care este situația. E vorba de sincop, care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E vorba de câteva zile.
0: Pacienții oncologici au criticat dur Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aceștia reclamă că au fost amânați de la tratamente și că sunt nevoiți să-și găsească singuri pe banii lor medicamentele vitale. Angajații din sectorul privat cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. În plus, acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă. Sindicaliștii au protestat ieri în fața Ministerului Muncii. Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci.
2: După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru

0: colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a spus că salariul minim poate fi crescut doar de un guvern cu puteri depline. Salariul de bază minim brut pe țară este astăzi de 4.325 de lei pe lună, adică 2.700 de lei net. CFR Călătorii ar putea rămâne fără fonduri de astăzi. Sindicatele feroviare cer guvernului să intervină de urgență pentru a evita blocajul financiar. Compania nu are nici acum aprobat bugetul pe acest an, iar finanțarea de la stat pentru serviciul public este de doar 68% din necesar. CFR Călătorii operează peste 1.000 de trenuri în fiecare zi. USR a depus în Parlament o nouă lege ANI. A fost eliminat din proiect amendamentul Fritz, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
2: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Din acest motiv am depus această nouă lege, astfel încât să îndeplinească aceste cerințe ale Uniunii Europene.
1: Legea ar trebui adoptată până săptămâna viitoare luni. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vremea extremă astăzi. Va fi foarte cald în jumătatea sudică, cu maxime între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. În același timp însă, la munte, în nord-est și izolat în rest, va ploua.
3: Mulțumim, Cristin, te așteptăm și la 9 fix cu alte știri proaspete.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

simt playlist-ul cu ploaia. Mă rog, plouă în capitală. Poate că în alte zone din țară e soarele brăsărit și este frumos și bine. Chiar spuneți-mi la 0722 20 60 20 dacă la voi plouă sau nu. Răcoare trimite, cu muzică, cu tot. Și întreba Mirela, cine cântă cu Ed Sheeran? Beyoncé. Ea este în piesa asta perfectă. Perfect, am ascultat și mai avem muzică frumoasă. Ne mai și trezim puțin, că am pregătit

0: 99.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter!
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru

0: Hey, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
8: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
7: Ura!
9: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.

0: Andrei Darwin.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

spuneam că vorbim despre subiectul ăsta, pentru că atunci când nu ne concentrăm să facem lucruri sau să scoatem idei, intră mai mult în acțiune, ceea ce neurologii numesc Default Mode Network, o rețea de regiuni din creier foarte activă atunci când mintea începe să rătăcească. Când nu mai suntem fixați pe o singură problemă, creierul poate face mai liber conexiuni între amintiri, experiențe, emoții și informații aparent fără legătură. Face un fel de brainstorming pentru tine, dacă lași în pace, și tocmai de aici pot apărea acele aha moment sau evrica, când a picat ideea. Problema e că stresul și anxietatea pot bloca procesul. Cu cât ne spunem mai mult trebuie să-mi vină o idee acum, cu atât riscăm să ne blocăm și mai tare. Așa că dacă nu găsiți soluția, uneori cea mai productivă strategie este să nu mai încercați pentru câteva minute. Faceți o plimbare, spălați vasele, conduceți pe un traseu familiar, faceți ceva simplu și repetitiv și lăsați mintea să rătăcească. Uneori creierul continuă să lucreze la problemă, tocmai când noi credem că am abandonat-o. Pauza nu e opusul productivității, uneori face parte chiar din procesul de gândire. Aveam și noi vorbă, nu? Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. La ora asta cred că se cere pauză de cafea privind afară ploaia. Din mesajele voastre văd că plouă prin multe zone din țară, alții sunt în așteptarea ploii. Important e să nu lipsească muzica. O găsiți aici pe Kiss FM. Andia și Iubito și Ina Morenito, că am promis piesa. Rămânem împreună, 8 și 28 de minute.

0: de cum am trezit eu astăzi. E bună ideea cu dansul. Pe principiul zâmbește până când îți ridici moralul, nu? Poți face cu dansul până te trezești sau poți să faci altceva dacă n-ai energie de dans. Înscrie-te în concursul pentru Grecia. Este ultima săptămână de vară și o să dăm vineri nu una, ci două vacanțe în Grecia, insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, pentru o săptămână întreagă și n-am dat vinerea trecută, așa că o să avem două vacanțe în Grecia în acest weekend. Înscrieri foarte simplu pe kissfm.ro, formularul de înscriere și mare, mare atenție la piesa cu Pupic. De luni până joi o să auziți în matinal câte o piesă care are acel efect de pupic pe ea. Vânați-o și notați măcar o piesă din cele patru, că dacă vă sun vineri, după ce v-ați înscris, evident, ce ați fost aleși, trebuie să-mi dați o piesă ca să puneți mâna pe o vacanță din cele două. Piese frumoase în continuare pe Kiss FM și vorbim și despre cum ne putem antrena creativitatea, că dacă tot am început subiectul, să-l și terminăm. Imediat Smiley plus Hugel și Rihanna în playlist-ul Kiss FM, 8 și 39 de minute acum. Dacă vă grăbiți spre muncă, vă doresc să ajungeți cu bine. Plouă afară și știți cum e, când plouă se conduce un pic mai greu.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai.

0: gili.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Back to the hit.

mai devreme că ideile bune apar uneori când încetăm să le căutăm. Putem face ceva ca să devenim mai creativi? Da, și apare un paradox interesant. Uneori suntem mai creativi exact în momentul zilei în care nu suntem la capacitatea noastră maximă de concentrare. Explicația este pentru creativitate. Creierul trebuie să facă două lucruri aparent opuse. Mai întâi să-i permite minții să rătăcească, să genereze conexiuni așteptate. Apoi alte rețele ale creierului selectează ideile interesante și rețeaua responsabilă de concentrare le analizează și decide dacă sunt și bune, nu doar originale. Dacă sunteți păsări de noapte, s-ar putea să vină ideile cele mai bune dimineața, când mintea încă nu este complet în modul de concentrare. Dar dacă sunteți persoane matinale, creativitatea poate apărea mai ușor spre seară. Mai povesteam eu că pentru creativitate mai bună partea a doua zilei pentru un om care are un program normal. Ce mai ajută această creativitate? Să învățăm lucruri noi, în felul ăsta creierul formează conexiuni noi, să luăm pauze, să dormim suficient și mai ales să nu punem presiune pe noi să fim creativi la comandă, pentru că stresul și anxietatea pot face exact contrariul. Ideile astea au nevoie până la urmă de libertate ca să apară, nu? Și concentrare după aia ca să devină și bune sau să le alegem pe cele mai bune. Piesele cele mai bune sunt aici pe Kiss FM. Am promis Jamaican Bam Bam Hugel, avem și Rihanna pe final de oră, Te Amo, și ne pregătim și pentru știrile de la 9, fix în oră împreună.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Procedura pentru formarea unui nou guvern va fi reluată din septembrie. Viitorul cabinet trebuie să ia mai multe măsuri importante, inclusiv o rectificare bugetară, anunță Ilie Bolojan. Premierul interimar și șeful PNL a declarat la seară la Digi24 că liberalii nu mai sunt dispuși la compromisuri.
1: România are nevoie de un guvern care nu derează lucrurile, care menține direcția pe care am început-o de a corecta deficitele, care elimină risipa în continuare, care reformează companiile de stat și care face în așa fel încât 2027 să ne prindă cu un buget care garantează predictibilitatea cheltuielilor și ține linia normală. Dacă vedem un astfel de guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să susțină.
0: Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR s-a rupt după ce socialdemocrații au ieșit de la guvernare și au votat o moțiune de cenzură cu AUR. Guvernul a fost demis în luna mai. De atunci până acum, două propuneri de prim-ministru nu au obținut o nouă majoritate în Parlament. Contract semnat pentru noul stadion din Timișoara. Lucrările pentru noua arenă Dan Păltinișanu costă aproximativ 140 de milioane de euro și ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Șeful Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat că un sfert din finanțare va fi asigurată cu bani din bugetul local.
2: Consiliul Județean Timiș poate asigura pentru perioada 2026-2027 cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion. Vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va putea prelua finanțarea în 2028. Contractul este semnat, avem banii, putem începe.
0: Noul stadion din Timișoara va avea 32.000 de locuri și va putea găzdui meciuri de fotbal și rugby. Va fi al doilea cel mai mare stadion din țară după Arena Națională din București. Organizația Salvați Copiii anunță lansarea proiectului B-Frame pentru centre destinate protecției copiilor abuzați. Anul trecut s-au înregistrat oficial peste 20.000 de cazuri de abuz fizic și sexual asupra copiilor. Are amănunte Alina Anea.
3: Cazurile au fost înregistrate la direcțiile de asistență, iar cele mai multe victime sunt fete, anunță organizația. Proiectul B-Frame își propune să determine autoritățile locale să înființeze 9 centre destinate protecției acestor copii abuzați. Organizația atrage atenția că numărul victimelor e mult mai mare decât cel înregistrat oficial. În România funcționează un proiect pilot de protecție în parteneriat cu asistența socială de la sectorul 6. Organizația își propune să ducă modelul mai departe în 9 județe.
0: DICOT extinde iar urmărirea penală în dosarul Nordis. Sunt 50 de plângeri penale noi, cu un prejudiciu estimat de procurori la peste 24 de milioane de euro. Acuzația este de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Până acum au fost formulate 700 de plângeri penale, cu 850 de victime și un prejudiciu de 75 de milioane de euro. Sunt de clienții ai Nordis, care au dorit să-și cumpere apartamente în complexurile rezidențiale construite de această firmă și care au dat banii în avans, nu și-au primit apartamentele. Rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
4: FM.

că de la ora asta deja ne apucăm de treabă la modul serios. 9 și 10 minute. Ce urmează pe Kiss? F Charm Teo Rose. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Plus, nou și bun de la Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder.

0: 9 FM. Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei. Enter!
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcatimamoldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai de.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Descoperă-l la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
12: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
14: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
15: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Yeah!

0: 10% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vara

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17.

de prima dată la Kiss FM, I Wonder, Sunny James cu Ryan Marciano. Mă întreb dacă ați auzit vreodată de Sick Building Syndrome, sindromul clădirii bolnave ar fi în traducere. Adică dacă lucrați într-un birou de mulți ani și plecați acasă mereu cu dureri de cap, vă simțiți obosiți sau începeți să strănutați pe parcursul zilei, s-ar putea să nu fie doar de la muncă în sine. Există ceea ce se numește Sick Building Syndrome, asociat printre altele cu ventilația și calitatea slabă a aerului din interior. În clădirile astea ultramoderne, în care geamurile nu se deschid și depinde ventilația clădirii, oamenii încep în timp să se plângă de tot felul de simptome fără o cauză concretă. În aer se pot acumula compuși organici volatili proveniți din mobilier, din covoare, produse de curățenie, vopsele la care se adaugă și praf, mucegai, alți contaminanți. Și prima soluție rămâne evident ventilația mai bună și eliminarea surselor de poluare, dar nu depind mereu de tine lucrurile astea. În schimb, plantele pot avea un rol interesant, poate nu acela la care vă gândiți voi, să elimine problemele din aer, că sunt plante care pot absorbi unii poluanți, însă într-un birou obișnuit ar fi nevoie de foarte multe plante pentru că efectul asupra aerului să fie cu adevărat important. În schimb, există un alt beneficiu simpatic, simplul contact cu o plantă poate reduce stresul, câteva minute petrecute privind, atingând, mirosind, chiar vorbind cu o plantă de pe birou, a fost asociate cu un nivel mai mic de stres. Studiile spun că 3 minute, de 3 minute ai nevoie ca să te simți mai bine. Poate că planta nu înlocuiește purificatorul sau fereastra deschisă, dar poate face biroul un loc mai plăcut pentru creier. Și dacă mă încerc o clădire cu ventilație proastă, sfatul meu este să ieșiți mai des afară. Poate aveți colegi care merg la pauza de țigară, mergeți și voi și respirați aer de afară ca să vă fie mai bine când mergeți acasă. Mergem și noi către ora 10. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, acum pe Kiss.

0: Never Be Alone, Deepside DJs, care am văzut că participă la Popcorn Days, se întâmplă la Nibiru și astăzi, mai rog, ieri și astăzi, dance-ul românesc în 2009-2010, când line-up mai apar și Alex Mica, DJ Sava, Eduard Maia, Ina. Dacă sunteți la mare, puteți să ajungeți astăzi să vă bucurați de piesele pe care se dansa în urmă cu 15-16 ani chiar. În ziua de azi se dansează pe K-pop. Ați aflat că au intrat în playlist Stray Kids, mi s-a cerut This and That. Dacă mai avem timp, o să pun piesa. Dragii mei K-pop fans, am pregătit și rezumatul cu lucrurile aflate împreună astăzi și puțină muzică. Muzică bună până la 10, timp și pentru Emma sau Dua Lipa.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in

0: produs autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

0: Kiss.
1: Bună dimineața, este ora 10, e 26 august 2026, ceva magic se va întâmpla astăzi, se întâmplă chiar din acest moment. Intrăm în zona noastră de destindere, Daily Kiss, ne punem ochelari roz, ne punem și căști sau doar dăm difuzoarele mai tare și ne convingem încă o dată că ziua bună se cunoaște de la primul play. Gabriela Știrbu sunt, îl dau chiar acum pe number one-ul acestei săptămâni, dai de la Shakira și Burna Boy.

funcționat în sfârșit hitul Papa Rudă, versiunea semnată de Andrew Ryle și surorile Osoianu. Am invocat ploaia, a venit ploaia. Și de această dată, efectiv, mă înseninează vremea posumorâtă de afară. M-am săturat de atâta caniculă. Era și cazul. Dacă starea ta e opusă, atunci am alt truc de resetare. Îți arunc o notificare. E o zi de miercuri cu vibrații de zi de vineri, pentru că mâine avem liber, îți reamintesc. Și acum tare mult sper că te afli în acea categorie de muncitori care mâine au liber și vei celebra ziua independenței Republicii Moldova, așa cum zice legea. Fiind liber, fiind departe de locul de muncă și aproape de familie, de prieteni, reuniți acasă sau la concertul din Piața Marii Adunări Naționale, eu mâine cel mai probabil voi sărbători în sala de forțe la această oră 10:10, planific să fiu acolo, să ascult Kiss FM din sală, pe bandă, alergând sau mergând în pantă, în ritmul hiturilor noastre, cele de toate zilele, în sens că mâine vă dau și-o liber, mâine vă resetați fără mine, dar reluăm tradiția vineri dimineață. Acum totuși e miercuri, chit că simțim o ușoară adiere de finish de săptămână și că tot am aranjat agenda ultimii săptămâni din vară, nu pot să trec cu vederea drama acesteia în cazul elevilor, studenților, părinților și eventual și al profesorilor. Parcă aud și eu ecouri de oftat de nu vreau la școală, nu vreau la facultate, nu vreau să vină septembrie. Scuze, nu prea pot să fiu dramatică pentru că aceste etape nu mă mai definesc. În cazul meu doar schimb foaia în calendar. Dar doar voi face o schimbare de anotimp și atât. Până atunci, dau play chiar acum la anotimp, noul hit al Andrei care îți reamintește să iubești la timp.

Încă e actuală piesa Summertime de la Elvis Band. Încă 6 zile va fi actuală. Atât timp până a rămas până să instalează toamna la pachet cu primul sunet, cu revenirea la studii. Și îmi dau seama că multe lume se tot plânge în această perioadă din vară. Și în acest caz aveți nevoie la fel de un reset. Și decât să ne lamentăm, mai bine ne creăm un jurnal de vacanță acum la final de vară, dacă nu am început să facem asta din iunie, să nu ne uităm amintirile din această vară, să le sedimentăm acolo. Ia un jurnal și scrie gândurile, trăirile, momentele efervescente din vara lui 2026. Și apoi revină și la agenda ta și planifică-ți escapade autumnale și atunci vei avea ce aștepta dincolo de lecții, teme, studii, probleme de viață de elev sau de student sau de părinte de elev sau de student sau de profesor. Până la urmă nu poate dura o eternitate vara și oricum peste 3 ani timpuri va reveni în viața noastră. Nici o dramă la orizont, doar hituri. Hituri care au marcat vara lui 2026, cum ar fi hitul Atâtea inimi de la Florian Rus și Holly Molly.

va reuni atâta inimi și hitul Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Pe coloana sonoră acestei versi stă și Animal, hitul semnat de

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

să o iau ca un compliment orba, dar mă mișc like an animal pe acest super hit de la Cat Psy. Mi-a dezvăluit latura sălbatică hitul Animal și mă mai gândesc la un animăluț loial celebrat astăzi, asociat cu sintagma comună de cel mai bun prieten al omului. Eu sunt genul de om care îi urmărește pe stradă, așa precum unii bărbați urmăresc domnișoarele frumoase. Așa și eu analizez căței pe care îi zăresc, atât pe cei cu stăpâni, cât și pe cei abandonați, toți îmi sunt dragi. Sper acum să nu fie gelos al meu Leonardo Garcia de Neapolitane. Așadar, astăzi e ziua câinelui, e o zi dedicată celui mai bun prieten al omului. Și dacă ești deținător de cățel, poate te întrebi, oare el te iubește la fel de mult precum îl iubești tu? Hai să vedem. Nu ghicim în romanițe, ci despachetăm un set de semne prin care vom descifra dragostea de câine. Ei nu pot spune te iubesc în cuvinte, din păcate, dar ne dau alte semne de afecțiune. Un semn e că se uită adânc în ochii tăi, se uită cu acea privire profundă de cățel. Stă mereu lângă tine. Asta nu înseamnă că nu-i place să stea și lângă bolul lui sau în culcuș, dar înainte de toate, îi place să meargă cu tine oriunde mergi. Indiferent că merge sau o plimbare împreună sau că gătești în bucătărie, unde ideal i s-ar părea să cadă pe jos una sau două bucăți de mâncare pentru el. Un alt semn e că al tău cățel îți oferă daruri. În cazul câinelui, bineînțeles, acesta nu poate fi un inel de aur cu 18 carate, ci unul mult mai bun, osul său preferat, de care e foarte mândru, sau jucăria sa. Tot aici vedem un alt semn, cel că al tău cățel stă lângă tine atunci când ești bolnav. Dacă simte că nu ești bine, el va face tot posibilul să te înveselească stând aproape de tine. Și un alt semn bine cunoscut e datul din coadă, dă din coadă. Un semn care îi arată bucuria, entuziasmul. E un semn clar că te iubește. Dacă dă din coadă atunci când reapare în viața lui, e un semn că ești atât de drag. Și acum, ca să împac toată lumea și pe non-iubitorii de câini, dau play la un alt hit, I Run. Un hit bun de fugit din zone periculoase, de la job, cum ar fi. Numai nu de câini, că o vor lua după tine și acesta sigur nu e un semn de iubire.

Își cântă originea Angelica Vin, hitul ei cu influențe folclorice Balkan Girl. Era și firesc să fie ușor preserată piesa cu versuri în română, chit că se vrea fi un hit internațional, să fie perceput de toată lumea, indiferent de limba pe care o vorbește. Și ziceam că e preserată piesa cu versuri în română, ori numai în limba sa omul își percepe inima pe deplin, vorba poetului Eminescu. Apropo, limba română este unica limbă latină care a reușit să supraviețuiască zona balcanică. Avem și două cuvinte, sensul cărora nu poate fi tradus cu exactitate în alte limbi. Cuvintele acestea sunt doină și dor. Aceste două lexeme și cuvântul colin sunt înregistrate în patrimoniul cultural UNESCO. Ele trei ne reprezintă tradițiile și filosofia poporului și sunt cuvintele de căpătâi ale limbii române. Vor fi omniprezente, în special cele două, în playlistul Kiss FM pe 31 august, de ziua limbii române, atunci când o vom celebra prin hituri exclusiv în limba de stat, în limba română. Tot în română e hitul așteptat, vine de peste Prut și e o super colaborare dintre Alina Eremia și Puia, Genul ăla. Genul ăla.

0: Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Vreau în vacanță!
1: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
1: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1.000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
11: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi, doamna.

0: dar treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

0: Este ora 11, se tot relaxează lucrurile pe măsură ce trec orele și ne duc spre o zi liberă. Acum ești în zona de lichis, inspiri aer de vacanță și afli cum poți procura o casă doar cu un euro. Totul după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Compensațiile la încălzire în sezonul rece vor fi acordate doar celor mai vulnerabili cetățeni în condițiile unui buget limitat, a anunțat premierul Vasile Tofan la postul public de televiziune. Șeful guvernului crede că tariful la energie electrică ar urma să rămână neschimbat până la sfârșitul acestui an. Vasile Tofan a precizat că în acest an guvernul nu va putea ajuta toate gospodăriile care au beneficiat în sezonul trecut de compensații, peste 620.000 sau 80% din numărul celor ajutați în 2023. La ora actuală, formula de compensare încă nu a fost elaborată. Urmează dezbateri, identificarea resurselor financiare și stabilirea categoriilor de cetățeni vulnerabili. De asemenea, șeful executivului a subliniat că cea mai mare provocare pentru populație nu reprezintă tarifele la gazele naturale, ci achiziționarea lemnelor. Viziunea orientată spre un stat mic, reducerea fiscalității și transparența banilor publici au fost criteriile cheie care au stat la baza propunerii lui Claudiu Năsui la funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Potrivit premierului Vasile Tofan, expertiza dobândită de Năsui în cadrul guvernului de la București va facilita dialogul comercial cu România, unde exportăm 30% din produse și va întări relațiile dintre cele două state. Potrivit lui Tofan, guvernul are deja un plan privind reducerea aparatului birocratic al statului. Premierul a declarat că a discutat numirea lui Năsui inclusiv cu premierul în exercițiu de la București, Ilie Bolojan. Furtuna de noaptea trecută a provocat pagube semnificative în municipiul Ungheni. În aproximativ 30 de minute, autoritățile au recepționat 23 de apeluri privind arbori doborâți de vânt. În 9 cazuri, copacii au căzut peste automobile. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, nu au fost raportate victime. Localnicii au semnalat și alte pagube, inclusiv deteriorarea parțială a unui acoperiș, disfuncționalitatea unor semafoare și deconectări de energie electrică în mai multe localități. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

preajma sărbătorilor naționale sună și mai grozav. Viva Moldova de la Satoshi, un hit magnet pentru turiști și nu puțin au vizitat Republica Moldova după Eurovision Song Contest 2026, grație acestui hit ce invită în țară. Și nu doar noi suntem interesați să ne promovăm colțișorul de rai. Și la casele mai mari există probleme de migrație. Uneori în Italia, orașul medieval Norma din regiunea Lazio a lansat un proiect pentru atragerea de noi locuitori și combaterea depopulării. Poți procura o casă doar cu un euro în Italia. Sună de vis pentru început, doar că apar și reguli pe parcurs. Autoritățile oferă case părăsite în centrul istoric pentru doar un euro, însă cumpărătorii trebuie să suporte toate cheltuielile legate de încheierea tranzacției și renovarea capitală a proprietății. Pentru a participa în program, potențialii proprietari trebuie să prezinte un proiect realist de renovare a casei și să confirme disponibilitatea de a finaliza lucrările în termenele stabilite. De asemenea, cumpărătorii plătesc serviciile notariale, înregistrarea proprietății, procedurile cadastrale și alte cheltuieli conexe. O condiție obligatorie este depunerea unei garanții financiare sub formă de asigurare bancară sau poliță de asigurare în valoare de 1.000 până la 5.000 de euro. Și totul a început cu un euro. Iar după finalizarea renovării, partea bună, această sumă este returnată proprietarului. Norma este situată în munții Lepin și este considerată una dintre cele mai pitorești localități din regiune. Printre principalele atracții ale Normei se numără parcul arheologic al orașului antic roman Norba și muzeul ciocolatei. Asta sună bine, tentant! Cel puțin pentru un city break acolo. În 2026, programul Casă pentru un euro este activ în 14 regiuni din Italia. Și aceasta n-a fost o informație care să vă motiveze să vă mutați din țară, din contră, să vă inspire, să inițiați proiecte prin care am putea atrage lume la noi în țară. Hai să mai colindăm prin Italia, dacă tot v-am făcut poftă. Urmăm Destination Calabria la braț cu Alex Gaudino.

Într-adevăr, e după nora astăzi. Asortează hitul Irina Rimes cu vremea de afară și cu această fază din vară în care ai nevoie de motive care să te ridice atunci când moralul poate e la pământ. Anulăm depresia de final de vară. Strig așa ca la casa de marcat. Anulare! Și zic să mai lăsăm norii pe cer. Avem nevoie de o recorire serioasă după o vară mult prea fierbinte, dar mereu proaspăt la nivel de ritmuri aici pe Kiss FM. Stare de petrecere simțim imediat pe Nueva Iol de la Bad Bunny. Ne pregătim pentru o noapte albă pe Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Apropo, ne permite agenda. Facem spațiu în boxe și pentru reveria lui Smiley.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
2: Enter!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor, 5 fracție 1.
12: Hyundai. Lumina LED mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED. Mai mult decât lumină.
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
14: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
15: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!

0: Andrei! Darwin!
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: oferit direct pe card.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

anulez acest vers. Nu vreau ca visele pe care le-am avut în această noapte să devină realitate. În schimb, avem decorul perfect pentru reverie, pentru visare, pentru meditație, acum la 11:36 și l-avem încă de dimineață. Te uiți prin geam și parcă asta vrei să faci. Să nu mai muncești și să meditezi. Având în față o ceașcă de ceai, s-ar cam cere una după ore bune de la micul dejun, zice cea care a luat dejunul la 7:45. Dacă ești indecis și nu știi ce ceai să alegi de această dată din cutia ta cu varii pachetele, află că există unul care tronează topul ceaiurilor existente pe pământ. E vorba despre ceaiul verde. Unul dintre principalele avantaje ale ceaiului verde este conținutul ridicat de antioxidanți. Acești compuși pot neutraliza radicalii liberi și contribuie la reducerea inflamației din organism. O analiză publicată în 2017 arată că ceaiul verde poate influența factori precum anxietatea, memoria și atenția. Recent, un studiu din 2025 a constatat că adulții în vârstă care consumau în mod regulat ceai verde prezentau mai puține leziuni cerebrale comparativ cu persoanele care nu consumau această băutură. Ei, acum dacă nu voiai ceai, parcă ai lua unul verde. În plus, ceaiul verde are efecte benefice și asupra inimii, contribuie la scăderea nivelului colesterolului rău, precum și a colesterolului total. Beneficii similare au fost observate și în cazul ceaiului negru. Deci, alege mai des ceaiul verde, e o alegere sănătoasă, sau dacă ți se pare demodat termenul, atunci alege hitul acestui sezon la nivel de ceaiuri, matcha, un tip de ceai verde originar din Japonia. A pătruns până și în textul hitului următor, a ajuns la carnavalul lui Alex Vela, acolo fetele beau matcha. Să aveți poftă!

0: grija pentru celălalt. Și un calendar american strigă că e timpul pentru prevenție. Astăzi, peste ocean, e National Gut Check Day, o zi de conștientizare privind controlele de sănătate și zic că o putem prelua, avem nevoie de evenimente de așa natură. În fine, trebuie să nu așteptăm ca organismul să strige că e ceva în neregulă. Una dintre modalitățile de a rămâne sănătos, de a ști ce se întâmplă cu corpul tău și de a-ți îmbunătăți starea de sănătate, este să obții periodic controlul medical preventiv personalizat. Nu mai amâna, ci programează în următoarea ta pauză de la job următoarea vizită la medic. Te ajut cu destinația, detalii și programări pe repromed.md.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
10: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
12: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
13: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: S-a făcut miezul zilei și Dani s-a făcut foame. Am pentru tine o porție savuroasă de detalii despre o plăcintă celebră. De-aia te rog să nu fii înfometat. Rezolvă asta și ascultă știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Vălănuță și te invit la știri. Politicianul și economistul român Claudiu Năsui preia funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut ieri cetățenie Republicii Moldova. Totodată, vicepremierul Eugen Osmochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău va fi limitat în perioada 27 august de la ora 12 noaptea și până pe 31 august la aceeași oră, în baza deciziei Centrului Național de Management al Crizelor. Mai exact, între 27 și 31 august, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor, informează administrația aeroportului. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Călătorii sunt îndemnați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport. Decizia este aplicată temporar în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă, potrivit autorităților. Ministra Finanțelor încă nu știe ce compensații vor primi moldovenii în această iarnă. Victoria Beloussa anunță că ai săi colegi de la Ministerul Protecției Sociale fac calcule și încearcă să simuleze și să identifice cele mai vulnerabile persoane. Potrivit acesteia, în funcție de criteriile stabilite, autoritățile vor determina câte persoane vor beneficia de compensații și ce buget va fi necesar. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

12:08, e cam tipul pentru o aventură, una gastronomică. Eu de 2 zile mă tot aventurez prin Turcia, gastronomic vorbind. Ieri la prânz și astăzi la mic dejun am avut pe farfurie, știi ce? Unul dintre simbolurile bucătăriei turcești, plăcintea numită börek. Știu cei care au vizitat Turcia sau cei care urmăresc cu fidelitate seriale turcești. Eu și sora mea asta facem. Sora mea de acolo s-a molipsit și a început să pregătească preparate turcești. Ori de ajuns încă nu am ajuns niciuna în Turcia. Pe scurt, börek e un soi de plăcintă cu brânză serată, deși poate conține mai multe ingrediente. A noastră a avut 2 tipuri de brânză și a fost fără verdeață. Ori nu ne place verdeața adăugată în plăcintă. O poți adăuga în meniul tău pentru mâine dimineață, ori de obicei la micul dejun o savurează turcii. Până atunci află povestea acestei plăcinte, care pornește din Asia Centrală și ajunge în palatele otomane, apoi în burtăriile de cartier și în restaurantele elegante din prezent. Börek și are originile în comunitățile turcice nomade din Asia Centrală. Acestea pregăteau foi de aluat umplute cu carne sau brânză, coapte pe plită. Rețeta a călătorit odată cu migrațiile spre Anatolia. Acolo a întâlnit ingrediente locale și influența aduse de rutele comerciale, condimente orientale, brânzeturi din zona Mării Egee, verdețuri proaspete. Și așa a ajuns să fie popular la nivel mondial. Scuze, acum știu că ți-am făcut foame, fie de börek, fie de o vacanță în Turcia, unde oricum găsești börek. Dar cel puțin ai idei gastronomice. Mai vine chiar acum un sorry papi de la Topic și Becky G. Asta îi zici omului nepotrivit. Un soi de adio și îți vezi de börekul tău, de treaba ta.

0: Acesta este unul dintre hiturile explozive care definesc vara lui 2026. Stă pe prima poziție în această săptămână în Kiss of World, hitul Die Die de la artista columbiană Shakira și superstarul nigerian Burna Boy, care s-au reunit pe ritmurile latino cu influența afrobeats. În plus, hitul conține și energia marilor evenimente sportive. Acum volens, nolens, de ești microbistori, ba, îți amintești de fotbal. Dai Dai a fost aleasă drept melodia oficială a campionatului mondial FIFA 2026, iar mesajul său este unul simplu: energie, unitate și bucuria de a trăi fiecare moment. De altfel, titlul piesei provine din expresia italiană Dai Dai, echivalentul lui Hai sau Let's Go, Let's Go, spre alte hituri de sezon, bam, de la Jokira, Luca și Cela. Ne fixăm și o întâlnire cu Morenito, cu brunețelul fie, să vină și Ina. Apoi dă mătură cu tălpile goale alături de Mira.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
15: Învață, creează, gadgetul contează!
3: Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
15: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
17: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
18: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
19: În afaceri, timpul este esențial.

tălpile goale pe nisip sau pe iarbă și nu doar, și pe covorul roșu. Știți că de curând au fost inventați pantofii fără talpă. Au fost inventați de o celebră casă de modă franceză. Culmea, au fost și purtați. Ce-i drept de ambasadoarea acelei case de modă, actrița Margaret Qualley, care a transformat premiera mondială a filmului The Dog Stars într-un veritabil moment de modă. Pe 20 august, actrița a apărut la eveniment într-o ținută spectaculoasă, însă piesa care a atras instantaneu atenția au fost pantofii neobișnuiți, o creație fără talpă. Modelul renunță aproape complet la structura tradițională a unui pantof, nu există talpă propriu-zisă, iar designul este construit în jurul tocului și al celor două barete care fixează încălțămintea în zona gleznei. Pe scurt, un coșmar. Sunt niște pantofi care sfidează regulile clasice și e un exemplu perfect în viziunea mea că nu toate invențiile sunt geniale sau cel puțin utile. Există pe la noi o vorbă: nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. Păi în acest caz aș zice nici încălțat, nici descălțat. Cât despre filmul nou-nouț The Dog Stars, Constelația Câinelui, câinii sunt sărbătoriți astăzi, de altfel la mulți ani, filmul va apărea în cinematografele din țară în septembrie, pe 17 septembrie, un alt motiv de a aștepta toamna. Dacă vreți să-l revedeți pe actorul din Lare Scruce de Vânturi, Jacob Elordi, atunci veți avea ocazia, apare în acest film. Acum să le dedic ceva pantofilor fără talpă. Am pentru ei doar două cuvinte și un hit. Doamne ferește!

0: Am tras peste noi cerul plin de nori. Păcat că nu sunt roz și afară, așa ca în zona Daily Kiss. Se închide în câteva minute zona și se va redeschide peste o zi. Mâine, de ziua independenței Republicii Moldova, voi fi liberă și independentă. Am zi liberă. Revin în viața ta vineri pentru a trăi ultima experiență din vara lui 2026. Gabriela Știrbu sunt. Îți doresc o zi senină, contrar vremii de afară. Și așa va fi dacă vei rămâne acolo unde ești acum, adică pe 100.9 FM. Înainte de a pleca, nu pot să le spun la mulți ani tuturor patrioților în contextul sărbătorilor naționale. Nu pot, respect superstiția. Mă revanșez vineri, atunci revin cu urări de bine. Eu sunt Gabriela Știrbu, tu ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea hitului Azizam de la Ed Sheeran, zi faină, amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Mașina

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

Prosciutto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Politicianul și economistul român Claudiu Năsui preia funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut ieri cetățenie Republicii Moldova. Totodată, vicepremierul Eugen Osmochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău, va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău va fi limitat în perioada 27 august de la ora 12 noaptea și până pe 31 august la aceeași oră, în baza deciziei Centrului Național de Management al Crizelor. Mai exact, între 27 și 31 august, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor, informează administrația aeroportului. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Călătorii sunt îndemnați să țină cont de acest interval atunci când își planifică sosirea la aeroport. Decizia este aplicată temporar în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă, potrivit autorităților. Ministra Finanțelor încă nu știe ce compensații vor primi moldovenii în această iarnă. Victoria Beleus anunță că ai săi colegi de la Ministerul Protecției Sociale fac calcule și încearcă să simuleze și să identifice cele mai vulnerabile persoane. Potrivit acesteia, în funcție de criteriile stabilite, autoritățile vor determina câte persoane vor beneficia de compensații și ce buget va fi necesar. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
5: Enter! Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: E rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
0: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
4: Hyundai. 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
5: 400. 400. 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
7: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hit.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

0: Și doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ieși prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.

0: sănătății.
1: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md. Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
7: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu credință.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul Tofan va avea miniștri noi responsabili de domeniile economiei și agriculturii. Mai exact, actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministrul al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august, adică astăzi, cetățenia Republicii Moldova. Schimbările au fost anunțate de premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, noi miniștri vor avea misiunea de a accelera modernizarea agriculturii, debirocratizarea, reformarea companiilor de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Republica Moldova își propune să deschidă toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană neapărat în această toamnă. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Potrivit parlamentarului, ritmul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE depinde inclusiv de capacitatea autorităților de a transpune în legislația națională normele europene. În acest context, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană a spus că principala strategie a autorităților de la Chișinău este să demonstreze progrese concrete și aplicarea efectivă a standardelor europene. În această seară, începând cu ora 22 în capitală, va avea loc repetiția generală pentru ceremonia dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. În context, circulația va fi restricționată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre intersecția cu străzile Caraieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter!
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Pe acasă când mai de...
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Belous 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.

0: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
4: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate.

0: din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the music!
6: De 7 zile nu

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
2: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
9: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Fornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vara

0: direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Kiss FM, asculti, este ora 16 fix. Dana de Reșiuni, salutare, bine te-am regăsit la Drive Time. Urmează știrile orei prezentate de colegul Nicolae Bălăniță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăniță și te invit la știri. Guvernul Topan va avea miniștri noi responsabili de domeniile economiei și agriculturii. Mai exact, actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministrul al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august, adică astăzi, cetățenia Republicii Moldova. Schimbările au fost anunțate de premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, noi miniștri vor avea misiunea de a accelera modernizarea agriculturii, debirocratizarea, reformarea companiilor de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Republica Moldova își propune să deschidă toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană neapărat în această toamnă. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Potrivit parlamentarului, ritmul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE depinde inclusiv de capacitatea autorităților de a transpune în legislația națională normele europene. În acest context, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană a spus că principala strategie a autorităților de la Chișinău este să demonstreze progrese concrete și aplicarea efectivă a standardelor europene. În această seară, începând cu ora 22, în capitală va avea loc repetiția generală pentru ceremonia dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. În context, circulația va fi restricționată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre intersecția cu străzile Caraieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa fama asculți, e timpul să dau start primului concurs din programul meu de astăzi. În această oră, Farmacia Familiei te resfață cu un set de produse Astra. E un brand italian de cosmetice, cunoscut pentru produsele sale de machiaj, accesibile și ușor de folosit zi de zi. Gama include rujuri, mascara, farduri și alte produse create pentru a evidenția frumusețea naturală cu texturi confortabile și culori moderne. 0620240824 WhatsApp, Telegram sau Viber. Ce produs ai în geantă și te poate salva în 10 secunde înainte de o întâlnire? A. Rujul, B. Pudra de spălat, C. Crema de mâini. Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Astra de la Farmacia Familiei. 0620240824.

0: Die with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars pe Kiss FM. Continuă concursul nostru, o să mai repet încă o dată întrebarea: ce produs ai în geantă și te poate salva în 10 secunde înainte de o întâlnire? A. Rujul, B. pudra de spălat, C. crema de mâini. 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuăm imediat cu Dave & Thames, Rain Dance. Vom asculta și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de lume.
0: Nu lipsesc F-Charm și Teoros cu Doamne Ferește.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001 166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
7: Pe acasă când mai trebuie.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Aua, curs, gârlă, mesajele în această rundă de concurs. Ce produs ai în geantă și te poate salva în 10 secunde înainte de o întâlnire? Arujul, B, pudra de spălat, C, crema de mâini. Așadar, Valentina, rujul, Ina e de aceeași părere. Ana ne scrie, este produsul pe care l-ai în geantă și care te poate salva în câteva secunde înainte de o întâlnire pentru un aspect mai îngrijit. Svetlana ne scrie, pe soț îl ajută crema de mâini, pe mine rujul de buze mă salvează. Ne scrie și Dorina, produsul la prima mână în geanta personală este întotdeauna rujul. Ana cu 2 de N. Acesta te salvează să nu arăți prost în orice situație, dar frumoasă, rujul desigur. Andrei, Alexandrina, Dorina, la fel ne-au scris că este vorba despre ruj, iar Liliana ne-a scris că e vorba de crema de mâini. Mulțumesc pentru răspuns, în scurt timp vin să anunți care este cel corect și cine a câștigat setul de produse Astra, oferit cu drag de Farmacia Familiei. Multă baftă, stai aproape!
2: Kiss FM.

0: Nine brown eyes.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente,

0: Pension de Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
1: Hyundai. Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova. Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis să în difuzor, a venit momentul să aflăm și cine este câștigătorul sau câștigătoarea din această rundă de concurs. Într-adevăr, răspunsul corect este rujul și majoritatea dintre voi au dat răspunsul corect. Este produsul pe care l-ai în geantă și te poate salva în 10 secunde înainte de o întâlnire. Prima care a dat răspunsul corect este Valentina, Valentina care ne-a scris pe Viber. Felicitări, draga noastră, să știți că până la sfârșitul lunii septembrie, la cumpărătura oricărui produs Astra, primiți cadou rujul Hypnotize, ofertă valabilă în toate filialele Farmacia Familiei și Dita Hiper Farmacie. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile, stați aproape.
2: All the hits. Unde e muzica bună? E Kiss FM. It's summer. Summer Kiss.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul extinde mecanismul de sprijin pentru profesori și va acorda indemnizații la început de carieră și tinerilor specialiști care aleg să se angajeze în școli profesionale, colegii și universități. Până acum, măsura a fost aplicată doar profesorilor din școli. Decizia a fost aprobată în ședința executivului de astăzi. Indemnizațiile vor varia între 160 și 375 de mii de lei. Cele mai mari plăți vor fi acordate tinerilor care vor preda biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău. Jumătate din valoarea indemnizației va fi acordată după 6 luni de activitate efectivă, iar restul banilor după un an și jumătate. Măsura se aplică absolvenților aflați la început de carieră cu vârsta de până la 35 de ani, care dețin diplome de studii profesionale tehnice, de licență, masterat sau doctorat, inclusiv obținute în instituții de învățământ din străinătate. Guvernul începe uniformizarea regimului fiscal și vamal aplicat mărfurilor introduse în Republica Moldova de operatorii economici din regiunea transnistreană. Primele taxe vor fi aplicate începând cu 1 septembrie. Obiectivul este ca, etapizat, mărfurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană să fie supuse aceluiași regim fiscal și vamal aplicabil pe întreg teritoriul țării, a declarat ministrul finanțelor Victoria Belous după ședința guvernului. În prima etapă, noul regim va viza băuturile alcoolice, produsele din tutun și cele cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blănurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport. Eugeniu Buzatu a câștigat concursul pentru funcția de director general al Energocom. În baza evaluării candidaților la etapele concursului și a punctajelor finale obținute, Buzatu, care a acumulat cel mai mare punctaj, a fost declarat învingător al concursului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

September, Cry For You, am ascultat împreună pe Kiss FM. Republica Moldova va marca mâine 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în capitală vor fi organizate mai multe evenimente dedicate sărbătorii naționale. Programul oficial va începe dimineață cu depuneri de flori, iar apoi evenimentele vor continua în Piața Marii Adunări Naționale. La 16:30 va avea loc o paradă militară, la care vor participa peste 2000 de militari, iar seara de la ora 18 va fi un super concert cu artiștii autohtoni. Satoshi și Vasile Advahov, Asta e țara mea în continuare, ascultă Kiss!

Jeff Charm și Tauros, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă care îți dă energie pe orice vreme, inclusiv pe una ploioasă ca cea de astăzi. De altfel, cred că ne bucurăm cu toții de ploița de azi, că am așteptat-o atât de mult. În continuare, pentru tine, Emma cu Noaptea. Vom asculta și Fire Fire de la Shimza. Nu lipsește Irina Rimes cu Există.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
1: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
10: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
15: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99.

0: dăunează grav sănătății.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real.

0: Kiss FM în difuzoare, e timpul pentru un alt concurs, dragilor, pe care îl desfășurăm tradițional pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Am pentru tine două sticle de spumant Nine Muses, oferite cu drag de Castel Mimi. Fii atent la ceea ce urmează să-ți spun. Pe 4 septembrie la Castel Mimi va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de ea, pe scena de la Bulboaca, va evolua și baritonul ucrainean Yuri Samoilov, prezent pe importante scene internaționale. Acesta va aduce la Vinopera forța și expresivitatea uneia dintre cele mai apreciate voci ale generației sale. Vinopera este organizat de Fundația Constantin Mimi și aduce la Castel o seară de operă în aer liber, vin și experiențe culturale într-unul din cele mai cunoscute locuri din Republica Moldova. Și acum întrebarea. În mitologia greacă sunt 9 muze clasice, fiicele lui Zeus, care ocroteau artele și științele. Cum se numește muza muzicii și a poeziei lirice? Cine reușește să-mi scrie primul pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404 cum se numește această muză a muzicii și a poeziei lirice, câștigă cele două sticle de spumant. Multă baftă, aștept răspunsul tău!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8 mg-cratima-moldova.md.

0: ție.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
2: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisafem în difuzor, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Au împărțit răspunsurile. Unii ne-au dat răspunsul Erato, unii Euterpe. Sursele spun că Erato este muza poeziei erotice și de dragoste, iar Euterpe muza muzicii și a poeziei lirice. De fapt, asta a fost întrebarea, care este muza muzicii și a poeziei lirice. Și câștigătoarea din această rundă de concurs este Mariana. Mariana, care ne-a scris pe Telegram: felicitări, ai câștigat două sticle de spumant Nine Muses, oferite cu drag de Castel Mimi. Acest spumant va fi servit din plin la evenimentul Vin Opera, cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică, care va avea loc pe 4 septembrie la Castel Mimi. Vor mai fi concursuri pentru voi, dragilor, așadar stați aproape. Noi mergem mai departe deocamdată cu hiturile. Să aveți o seară frumoasă!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Scorpii, Last in You, am ascultat împreună pe Kiss FM. N-am vrea mâine, desigur, când este zi liberă, să plouă, dar va ploua și mâine în capitală, cel puțin asta arată site-urile de meteo. Se contenește ploaia mai după amiază, iar seara, când va fi concert, va ieși și soarele, concertul dedicat zilei independenței. 19 grade la această oră în capitală, continuăm cu Holy Moly și Tata Vlad plouă, ascultă Kiss.

0: și bucurii de la magnat și feutist. Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Am înțeles că au fost și sunt încă ambuteajele interminabile astăzi în capitală, așadar mare grijă, dragilor, și drum bun în continuare. Eu vă țin companie cu cele mai tari hituri. Am pregătit Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada.
0: Vom asculta și ținem aminte de la The Motans. După care mergem spre soare alături de Hugel.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
5: Enter!
6: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: București se construiește mult, știm cu toții. Dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Viața

0: Carla.
1: Enter! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mgcratimamoldova.md.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

Weekend, Sofia and Zaoway, am ascultat împreună pe Kiss FM. Informație de ultima oră pentru voi, dragilor. Chișinăul intră sub restricții severe, acces limitat, străzi închise și interdicție de drone pentru ziua independenței. Deciziile sunt luate în contextul desfășurării paradei militare și a manifestațiilor consacrate aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, din cadrul evenimentului Independența care ne unește, Moldova 35, la care vor participa demnitarii ai țării, dar și înalți oaspeți din străinătate. Măsurile privesc suspendarea traficului rutier, reorganizarea transportului public, reguli stricte la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău și interzicerea completă a zborurilor cu drone. Să aveți mâine o sărbătoare frumoasă, mergem mai departe cu Moving to the Sun, ascultă

0: Papa Ruda ne-a dus și ploaia. A funcționat piesa lui Andrew Rail, scrisă în colaborare cu surorile Osoianu. Papa Ruda pe final de Drive Time. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. O seară superbă, zore să ai în continuare. Dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
8: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție

0: etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
3: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music.

Așa cum v-am promis, sau cum v-am promis, nu v-am promis, v-am zis că așa o să fie luni, adică alaltieri, și astăzi sunteți doar cu mine, sunteți pe mâna mea, ca să zic așa, și eu sunt pe mâna voastră, pentru că asta facem aici la emisiune. Eu aștept dedicațiile și mesajele voastre și le citesc de la 7 și până la 10 seara.

așa, 0722 20 60 20. Ăsta este numărul nostru pe care așteptăm mesaje pe WhatsApp, mesaje scrise sau mesaje vocale. De asemenea, dacă aveți aplicația Kiss FM instalată, aștept acolo mesajele voastre, la fel scrise sau vocale. Primul mesaj care a venit în această seară vine tocmai din Luxemburg. Ne salută cineva de acolo, Anca mai exact. Vreau și eu swim, te rog frumos, nu l-am auzit toată ziua și sigur închizi ziua de muncă

iubesc foarte mult și salutări prietenilor mei loiali. Ne mai uităm pe mesaje și după ora... Voiam să zic după ora, nu știu de ce am vrut să zic după ora. Nu, după ce mai ascultăm niște piese și după ce se mai adună niște mesaje, mai am, să nu crezi că am primit mesaje, am multe mesaje primite, dar le aștept în continuare de la voi. Am zis, aplicația Kiss FM, sunt deja multe mesaje,

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! La Durlești se construiește mult, știm cu toții. Dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
13: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt IAS Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM.

0: Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicație.

0: Să mix ascultați și am avut Sunnery James cu Ryan Marciano, I Wonder. Multe mesaje au tot venit de la voi și pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Salutări din Belgia, vă pupă Costel.
0: Te salutăm, Costel, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Salutări de la Râmnicu Sărat, ne spune Daniel. Altcineva care ne salută din UK, pare o doamnă, o domnișoară, Sorina ne-a trimis acest mesaj. Ce mai avem aici? A mai venit un mesaj, Sorin din Malta ne pupă, mamă, de peste tot sunteți. Și avem cineva care ne scrie din Statele Unite. Ia să vedem, bună seara sau bună ziua din Cleveland, Ohio. Și vă ascult în timp ce ascult muzică foarte frumoasă, mai ales actuală de la Romeo. Nu știu exact la ce se referă.

0: Oradea ca de obicei și bună, aș dori Tequila Kisses. Cred că este pregătită puțin mai încolo piesa de la Robert Georgescu White și Adrian Eftimie. De ieri, de când am descoperit-o la voi, o ascult non-stop și aș mai vrea să o mai aud încă o dată. Sunteți cei mai tari și îmi faceți timpul să zboare când ascult, mai ales la muncă. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Crina din Alba ne-a dat acest mesaj. Avem și un mesaj vocal, am zis că-l țin până pentru ora 8, dar...
1: Bună, Chisetem! Sunt Adelin, Casian,
2: Delia
1: și vreau să dedicați muzica Atâtea In pentru noi trei. Mulțumesc!

0: Deci, pregătiți-vă să auziți momentan varianta originală. Mai avem o grămadă de alte mesaje. Cineva care a dat mesaj de 1000 de ori, dar să știți că nu e nevoie. Dacă dați mai multe mesaje, nu rezolvați nimic. Tot le citim. Facem cumva, eu și cu mine și cu mine însumi, facem cumva să le citim pe toate. Nu uitați, în același timp că avem ultimul weekend de Summer Kiss. Se întâmplă exact în acest weekend, mai exact. Colegii mei Cristi Neacșu și Marian Sorș vă așteaptă în Mamaia Nord pe plaja Sidu, pe plaja Neversea în Constanța, pe plaja Jupiter din Eforie Nord și... Cum a fost asta? Pe plaja Jupiter din Eforie Nord? Nu. Pe plaja din Jupiter și în Eforie Nord, la piscina hotelului Bacolux. De asemenea, weekendul ăsta se întâmplă festivalul Retrograde la Nibiru. Neacșu va fi acolo și l-auziți și pe radioul nostru online, pe Kiss Festival Radio. Altfel, pe Kiss FM-ul cel mare, aici unde m-auziți și pe mine în acest moment, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 avem transmisii despre, de pe plajele despre care vă spuneam un pic mai devreme. Imediat, la Kiss FM v-am pregătit o piesă pe care știu că abia așteptați să o auziți. Emma, Noaptea, iar la 8 fix, exact cum v-am promis, vine piesa de la Florian Rus și Holy Moly. La Summer Kiss, Kiss in a Mix!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: În ultima zi era...

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.

0: magia LG, doar la
1: Enter!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.

frumos, să ieșim așa pe engleză frumos. Jamaican, și încă o piesă românească retro în vreo 6 minute așa. Pe Kiss FM, bună seara.

0: 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM. Vă așteaptă acolo căsuța de mesaje. Hai, continuă Kiss Kiss Remix cu mine astăzi și atât.
1: Dacă e miercuri la noi, distracția e întoi. La Kiss

0: energie.
1: Bună seara pe la Kiss FM. Vă îmbrățișez cu drag de pe insula Zil, de la Petre.
0: Nu știu unde fi insula asta, Petre, dar mulțumim frumos pentru mesaj, să fii bine acolo unde ești.
2: Bună, Kiss FM. Bună. Vă îmbrățișează tare, tare, tare Elena din Danemarca.
0: Te pupăm, Elena, să fii și tu bine acolo. Bună seara, ceva de la Alina Eremia? Ceva de la Alina Eremia, asta e, asta e răspunsul. Salutare, Kiss FM, vă scriem din Belgia, ne întoarcem ca niște zmei de la șantier, doresc să-i transmitem mari salutări, sau mari salutări, nu, a zis mare salutare, una singură, da, lui Coluță, șeful, mare Decebal. Să trăiți, Kiss FM, vă salutăm, băieți, să vă fie seara cât mai ușoară după o zi pe șantier. Mă gândesc că la șantier se muncește fizic greu de tot, așa că vă doresc o seară relaxantă. Un pahar de ceva, de ce nu? Salutări din Botoșan, Alexandru ne salută, zice, vă ascult în fiecare seară în timp ce fac Bolt. Foarte bine, spor la treabă acolo. Bună ziua, hai să zicem seară totuși. Mă numesc Eva, vă ascult din București. Puteți, vă rog frumos, Cutie Fruit de la Chetsai, mulțumesc, vă pup. Bună seara de la Ploiești, vă ascult cu drag în timp ce pregătesc vinete și ardei pentru Zacu. Ai, ce poftă mi-ai făcut. Mulțumesc băieților mei, Marian și Mihai, pentru ajutor și că mă suportă. Spor la zacuscă, vinete și ardei. Mamă, mamă, mamă. Te salut din Constanța, Marian, sunt cel mai tare, foarte, forța Kiss FM. Poți să pui ATB cu The Summer, dacă tot este vară și o căldură infernală aici. Ce mai avem aici? Doamne, sunt o grămadă. Uite, zice cineva, orice piesă de la Metallica, de la Gașca de Boboci, de la CNMV. Mamă, Metallica, nu știu ce să zic, nu știu dacă merge chiar acum ceva de la Metallica. Ne uităm și în aplicația Kiss FM, sunt foarte multe mesaje acolo. Lucia, nu Lucia, Lucica, la mulți ani și multă sănătate fratelui meu Iosif, care azi împlinește frumoasa vârstă de 46 de ani. Ceva latino dacă aveți, mulțumesc frumos, Kiss. Adrian Vizitiu, vă salut și vă mulțumim că sunteți mereu cu muzică bună. Acum vreau să las un mesaj pentru cel mai bun prieten al meu, Valeriu Iosob, și vreau să puneți piesa Tic Tac de la Vescan și Mahia Beldo. Mamă, mamă, ce piesă. De, s-a cerut ceva rock și eu zic că avem ceva rock. Avem ceva rock așa românesc de la Eurovision, de al nostru de aici. Alexandra Capitanescu începe o nouă parte de mix. Choke me la Summer, Kiss Kiss in a mix.
3: Dacă e miercuri la noi,

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Înapoi la hituri pe Kiss.

cineva care a dat niște mesaje și apoi le-a șters. Mamă, ce este aici pe WhatsApp-ul ăsta, un miliard de mesaje. Dedicație, atâtea inimi, e super melodia pentru el ca dedicație, cu gândul la Mirianda, semnează mămica Miriandei. Sunt mesaj kilometric, dar hai să vedem. Ia, stați așa că l-a dat la o fix. Rugăminte, dacă se poate, melodia de ziua ta sau orice altceva cu la mulți ani pentru Andy din Buzău, care azi sărbătorește ziua numelui, pentru că astăzi este Sfântul Mucenic Adrian. Ok, la mulți ani tuturor Adrianilor, care

0: Hai să vedem în continuare ce mesaje mai avem. Bună, Kiss FM, sunt Amalia, aș vrea să puneți Dai, dai de la Shakira și Burna Boy. Avem și mesaj vocal, ia să-l auzim.
1: Sunt Amalia din Giurgiu și aș vrea să puneți Dai, dai by Shakira și Burna Boy, pentru că mi-e foarte dor de serile în care mă uitam la FIFA World Cup 2026 și Spania a câștigat, așa că să vedem cine o să câștige în 2030.
0: Corect, corect. Pa! Te pupăm, Amalia, mulțumim frumos de mesajul tău. Vine piesa în câteva minute. Salutări din partea echipei Fulger din Irlanda. Pavel,

de la Ceptura. Vă mulțumesc! Mai avem un mesaj. Ia stați să vedeți aici ce zice. Aș vrea să se audă live asta. Te iubesc, Don Donel. Mulțumesc. Cât de frumos. Îmi doresc să aud asta, iubitul meu, că el este plecat, dar ascultă mult radio. Am făcut pariu că cu el că cică n-aș avea tupeu, așa că aș vrea să-i demonstrez ce femeie are. Camelia zice încă o dată. Zic eu pentru Camelia. Te iubesc, Don Donel. Foarte tare mesajul, Camelia, te pupăm, îl pupăm și pe iubitul tău. Drumuri bune sau

Fly Project am ascultat la Summer Kiss Kiss Remix și vă spun că am primit cel mai probabil cel mai ciudat mesaj pe care aș putea

0: ele. Salut! Cel mai prost program de radio. Nu prind alt program și nu am ce face când vă ascult pe voi. Vă pup! Cel mai tare program de radio. Cosmin din Nuremberg. Și pe mine m-a lăsat așa un pic, zic, bă, stai un pic, ce s-a întâmplat, Cosmin? Care? Că ori e cel mai prost, ori e cel mai tare. Și a zis după aia că a glumit. Deci, e ok, Cosmin, mulțumim frumos, a fost o glumă simpatică, am pus-o și pe story ca să vadă toată lumea. Ce îmi place mie să fac cel mai mult la emisiune este să ascult mesaje vocale fără să le fie ascultat înainte. Hai să vedem.
1: Salutare, băieți!
0: Salut!
1: Bună. Băi, fraților, melodia asta a Damianei, e, parcă ar fi, cum să vă spun eu așa, sora Inei, mă. Băi, o ascult, închid ochii și o aud pe Ina exact acum 10-15 ani, când era popcornul în zaua lui. Aia văd, pe Ina, cu melodiile ei. Vă salut, seară bună!
0: Seară faină, mulțumim frumos de mesaj. Da, Damiana are o piesă la noi în playlist, dacă nu greșesc, se numește Bye Bye și sună așa ca Ina, sună exact ca piesele alea popcorn de pe vremuri. Ca asta e ideea, lumea încearcă să readucă la viață popcornul. Bună, mâine este ziua tatălui meu, Dan, și suntem cu el în mașină. Acum îi transmitem multe îmbrățișări, vrem să-i dedicăm melodia What is Love de la Hathaway. Ioana, pentru tatăl tău, la mulți ani, multă sănătate. Dacă reușim și un headway, cred că o să fie foarte tare. Pentru băieții mei, Cristi și Vlad, suntem în vacanță la cină cu Kiss FM pe fundal și vreau doar să le spun că ei sunt acasă pentru mine oriunde am fi.

ce mai avem aici. Bună seara, vă rog frumos o dedicație la mulți ani pentru fata mea, Andreea, 13 ani, frumos, te pupă tati și te iubește mult, spor în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos, tati, pe care îl cheamă Ciprian. El semnează mesajul. Pentru fetița mea, Sara, cu mesajul te iubesc mult, cineva a trimis și o poză frumoasă. Ia să vedem ce... cu o pisică frumoasă care doarme acolo. O seară călătoare de vis aveți. Vă salut din Nesquik. Vă salută Nesquik, pisica noastră cu gusturi muzicale alese. Ne-am bucurat tare mult să ascultăm Girls Go Wild la LP. Și continuăm cu mesajele. Stați așa că nu s-au terminat. Salutare, sunt Florin și ascult Kiss. Mai am puțin și termin serviciul.

scrie Rareș. Bună, am 14 ani și îmi place Mira. Puteți să puneți piesa Caramela? Păi nu putem noi. Normal că putem. O să o și punem în câteva minute. Claudiu, bună seara. Aș vrea să dedic prietenii mele Andreea melodia. Fiți atenți, v-am promis că se întâmplă asta. Melodia este un sărut cât o viață de la 300 de și Andra cu mesajul hai la o înghețată, mersi. Cosmin Sârbu, salutări din Germania. Abia aștept să mă întorc mâine spre țară pe melodiile voastre. Mădălin, te iubesc, Ami, de la viitorul tău soț. Și eu nu, salutări din Germania, sunt la muncă, vă ascult în fiecare zi, sunteți motivația mea. Doamne, motivația mea cu muzică. David ne salută din țările de jos și mai avem un milion de mesaje, dar ne ocupăm de ele puțin după ora 9. Până atunci, Mira, piesă nouă, nouță.

Summer Kiss Kiss Mix. Vă spun că avem ultimul weekend de Summer Kiss. În fiecare sâmbătă și duminică, știți, de la 10 la 13 am avut și încă avem sâmbătă și duminica asta transmisii de la mare, pentru că toată vara am mers acolo unde se trăiește vara. Ne-am mutat pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde ați ales voi să vă petreceți weekendurile. Sâmbătă asta pe plaja din Mamaia Nord, la Sidu Beach, vă întâlniți cu Soci, iar pe plaja Neversea din Constanța vă întâlniți cu Cristi Neacșu, iar duminică, dacă ajungeți pe plaja din Jupiter, acolo undeva pe plajă va fi colegul Soci, iar în Eforie Nord, la piscina Bacolux, Cristi Neacșu, duminică. Tot în weekend, sâmbătă și duminică, pe seara, așa, se întâmplă festivalul Retrograde la Nibiru, pe Kiss Festival Radio, pe radio nostru de festival, avem transmisii de acolo, Cristi Neacșu cu invitați, cu toată lumea, o să ne povestească ce se întâmplă acolo. Kiss FM, toată vara am mers și mergem în continuare acolo unde sunteți și voi. Ne întoarcem cu a treia oră de party și cu piesele voastre și ale mele favorite, de ce nu? Mâine se întoarce și DJ Young, dar despre asta povestim și mai târziu. Am pregătit pentru voi imediat DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise și Alexia, piesă nouă, Nu mai am nume, remixul Agent Funk și Olix pe Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the hits.

0: tură de mesaje, pentru că sunt foarte, foarte multe. Hai să vedem, sper să reușim să le dăm pe toate. Facem tot posibilul.
1: Vă iubești tare mult, Kiss FM! Vă iubești tare mult!
0: Te pupăm, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Ce mai avem aici? Bună seara, aș dori o dedicație pentru soțul meu, Nicu, și copiii noștri, Antima și Ilas. Suntem în drum spre mare și vă ascultăm cu drag. Dacă se poate, am dorit melodia Papa Vanga să ne mai scoată din starea asta de amorțeală. Vă îmbrățișăm, seară frumoasă, ne salută Lavinia. Bună seara din nou, aici Elena din, de pe lângă Ploiești. Aș vrea să salutăm și pe Tiriflici. Bine ai venit la noi. Avem un mesaj, zice cineva Cracks. Nu știu exact la ce se referea. Cred că era continuarea unui alt mesaj. Avem și încă un mesaj vocal. Ia să vedem, bună seara.
2: Sunt George din Vâlcea și voiam să vă salut. Mami pregătește masa și eu mă joc cu sora mea cu Lego. Voi ce faceți? Puteți să puneți o melodie, orice melodie?
0: Orice melodie, cum să?
3: Bună seara, Kiss FM. Sunt Irina din Vâlcea. Și am o bucurie mare că mă joc cu George și vă ascult pe voi. Și am o bucurie și că mi-am scos un dinte seara care se mișca. Și am vrut să ne punem melodia. E Vara nu dorm.
0: Vara nu dorm. Nu zici tu rău. Încercăm să punem piesa de la Vara nu dorm, de la Connector. Mamă, cât de frumos a fost mesajul ăsta. Vă recunosc că m-am topit tot ascultând mesajul vostru. Mai avem un mesaj. Bună seara, Kiss FM. Vă rog foarte frumos din partea mea, Mariana, pentru toți colegii de serviciu. Mai avem un pic și terminăm tura. Intrăm în weekend. Sunteți cei mai tari, Kiss FM. O melodie frumoasă, orice, că toate sunt frumoase. Vă pup, Kiss FM. Mariana de la Dej, vă salut și apreciez mult. Vă ascult în fiecare zi, vă pup și vă îmbrățișez. Mariana, te salutăm.

cel mai tare radio. Puteți să puneți Shakira Dai Dai, cred că ai și auzit-o. Costi, mulțumim frumos din Grădișta pentru mesajul tău. Camelia, te iubesc, Don Donel, a mai dat și mesaj scris. Valentina, pentru toți colegii mei de la muncă, pentru fetița mea plecată în străinătate și pentru nepoții mei. La Guardia, o viață cât mai simplă, asta este totul, zice cineva. Rebecca Maria, vă salut din Ardeal și vreau să dedic piesa Paranaue, cele mai bune prietene, Ioana, cu mesajul de-abia aștept să ne revedem la facultate. Denisa, vă salut din Irlanda, în drum spre casă, sunteți și mai tari, mulțumim. Lorin, pentru fiica mea, Laura, te iubesc mult. Și Valentin, bună seara, Kiss FM, aș vrea și eu pentru iubita mea, Valeria, viitoarea mea soție. Valeria, vreau să știi că te iubesc foarte mult și abia aștept să ne construim viața împreună. Ești iubirea vieții mele. Vă rog să puneți pentru ea Am sufletul de vagabond. Mamă, cum e piesa aia, nu știu ce să zic, încercăm și cu ea. Mira Fan zice, fanul Mira numărul 1 zice că vrea piesa Caramela în playlist. Eu sunt sigur că o să intre, deci doar un pic de răbdare. Au cerut copiii Vara nu dorm? Păi nu punem noi Vara nu dorm chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix.

Kiss FM, Kiss, Kiss Remix, genul ăla de la Alina Eremia și Puia, asta am ascultat. Ați cerut-o pe Alina Eremia, iată că a venit și piesa ei. Hai să continuăm să vă spun că avem petrecere în weekend.

0: Intrarea, bineînțeles, este liberă. Nu ne mai lungim cu vorba, avem piesa oficială de hidratare de la John Rivers. Hydrate se numește ea, după care Topic și Becky G ne cântă Sorry Papi la Summer Kiss Kiss in a Mix.
1: Vara asta te radioportăm direct în vacanță. It's summer! Summer, summer kiss!
2: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain of hydration speaking. Don't forget to grab yourself a glass of water and enjoy H2O.

zice DJ Anga, reveria sau reveria nebunia. Gata, se încheie și emisiunea de astăzi. Mâine se întoarce DJ Anga, mâine o să fim împreună în seara de joi când e weekend la noi. Nu uitați, în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia puteți să câștigați

programul Andrei Berghia și atunci când vă sună, aveți șansa să luați vacanța de 1200 de euro în insula Lesbos din Grecia. Orix, am fost eu, mulțumesc frumos pentru sutele de mesaje pe care le-ați trimis în seara asta. Sper că am reușit să le citesc aproape pe toate. Ne auzim și mâine, am zis, cu tot cu DJ Young. Dați un follow pe Instagram dacă mai ascultă cineva la această oră. Demonstrați-mi că ascultați dându-mi un mesaj pe Instagram, pe Olix. Din 4 litere, da? Nu ca site-ul de anunțuri, mai puneți o literă acolo. Deci Olix, O-L-I-X. Intrați pe Instagram și dați-mi un mesaj privat în care să-mi spuneți: ascult, te aud. M-aș bucura tare mult să văd asta, să văd că mai ascultă cineva la ora asta și că n-am stat degeaba până la aproape ora 22 la radio. Gata, să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Sper că nu v-au deranjat micile mele bâlbe. Încerc să fiu cât se poate de natural la radio. Într-o lume a AI-ului și a fake-ului, aici la Kiss FM îi aveți